0: Efirda Ovozi Tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishi.
1: Ovozi Tojik radiosi har kuni o'z eshitirishlarini 24 soat davomida reportajlar, suhbatlar, sharhlar va ocherklarni tojik, o'zbek, fors, dari, rus, ingliz, hind va arab tillarida taqdim etadi.
0: Bu eshitirish Tojikistonda istiqomat qiluvchilar, shuningdek chet el mamlakatlarida yashayotgan o'z tinglovchilariga xizmat qiladi.
1: Ularni mamlakatimizdagi har kunlik siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy yangiliklar, madaniy, ma'naviy, shu jumladan adabiy badiiy mavzularga bag'ishlangan sharhlar, mintaqa va jahondagi xabarlari bilan tanishtirib boradi.
0: Dasturlarimizni Dushanbe shahrida FM 105.5 to'lqini, shuningdek 7245 kHz-li yoki 41 metr qisqa to'lqini orqali tinglashingiz mumkin.
2: Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar va chet ellik aziz tinglovchilar. Ovozi Tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishlarini boshlaymiz. Bu eshitirishni har kuni soat 15:00 da FM 105.5 to'lqini orqali tinglay olasiz. Uning takrori tungi soat 3 da beriladi. Studiyada bugun navbatchi muharrir men Riskiniso Askarova, ovoz rejissyori Adolat Azizova. Bugun ijodiy guruhimiz bilan tayyorlagan dasturimizda siz qadrli tinglovchilarni respublika hayotiga doir yangiliklar, shahr va adabiy badiiy sahifa dasturlari bilan tanishtirib boramiz. Bugun

0: Xabarlarning sharhi bilan tanishing. Tojikiston Respublikasi Prezidenti Muhtaram Emomali Rahmon Xitoy Xalq Respublikasi Davlat Kengashi Bosh vaziri Li Sian bilan uchrashdilar. Davlatimiz rahbari muhtaram Emomali Rahmon Pekin shahridagi Xitoy milliy qahramonlari yodgorligiga gulchambar qo'ydilar. Tojikiston Respublikasi prezidenti muhtaram Emomali Rahmon Pekin universiteti rektori Gun Sixuan bilan uchrashdilar. Millat peshvosi muhtaram Emomali Rahmonga Pekin universitetining faxriy professori unvoni berildi. Bugun shashmaqom kuni So'g'di viloyatida Ushoqiy Rahmon nomli xalqaro festival tanlovi o'tkazildi. Tojikiston va Polsha o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantirish masalalari muhokama qilindi. Endi sizlarni axborot dasturi bilan tanishtiramiz. Tojikiston Respublikasi prezidenti Millat peshvosi muhtaram Emomali Rahmon Xitoy Xalq Respublikasiga davlat tashrifi chog'ida Pekin shahrida ushbu do'stona mamlakat davlat kengashi bosh vaziri janob Li Sian bilan uchrashdilar. Davlatimiz rahbari muhtaram Emomali Rahmon Xitoy biz uchun do'stona mamlakat, yaxshi qo'shni va ishonchli strategik sherik bo'lib qoladi deb ta'kidladilar. Ta'kidlanganidek, 2025 yilda ikki mamlakat o'rtasidagi savdo hajmi 2024 yilga nisbatan qariyb 46% ga oshdi va 2007-2024 yillarda Tojikiston iqtisodiyotiga Xitoy investitsiyalari qariyb 6 milliard Amerika Qo'shma Shtat dollariga yetdi. Ularning aksariyati to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalardir. Xitoy kapitali ishtirokidagi 700 dan ortiq kompaniyalarning samarali faoliyati ikki mamlakat ishbilarmon doiralari o'rtasida bir-biriga yuqori darajada ishonchning yaqqol isboti deb ataldi. Xitoy sanoatining turli sohalariga jumladan tog'kon sanoatiga, shuningdek energetika, transport, qurilish va qishloq xo'jaligi sohalariga investitsiyalari ortib borayotgani ta'kidlandi. Tojikiston ham raqamlashtirish va sun'iy intellekt, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish hamda iqtisodiyot, energetika va yashil sanoatni rivojlantirish bo'yicha loyihalar va dasturlarni amalga oshirish uchun Xitoy kapitalini jalb qilishdan manfaatdor ekanligi ta'kidlandi. Tojikistonning energetika, yo'l qurilishi, sanoat, qishloq xo'jaligi kabi milliy iqtisodiyotning real sohalarida yirik loyihalarini amalga oshirishni davom ettirish va Tojikiston qishloq xo'jaligi va agrosanoat mahsulotlarini Xitoy bozorlariga eksport qilishni ko'paytirish yo'llari, Tojikistonda ikki mamlakatning innovatsion ilmiy texnik qishloq xo'jaligi parkini tashkil etish, shuningdek, o'zaro manfaatli boshqa mavzular bo'yicha samarali muhokamalar bo'lib o'tdi. Yilning 12-may kuni Xitoy Xalq Respublikasiga davlat tashrifi doirasida Tojikiston Respublikasi prezidenti Millat peshvosi muhtaram Emomali Rahmon do'st va qo'shni mamlakatimiz Xitoy xalqining boy va qadimiy tarixi, sivilizatsiyasi va madaniyatiga hurmat belgisi sifatida Pekin shahridagi Xitoy milliy qahramonlari yodgorligiga gulchambar qo'ydilar va shahidlar xotirasini yod oldilar. Gulchambar qo'yish marosimida Tojikiston Respublikasi prezidenti muhtaram Emomali Rahmonga Xitoy Xalq Respublikasi hukumatining yuqori martabali vakillari hamrohlik qilishdi. Təşrif davomida Pekin shahrida Tojikiston Respublikasi prezidenti Millat peshvosi muhtaram Emomali Rahmon Pekin universiteti rektori Gun Sihuan bilan uchrashdilar. Tomonlar fan va ta'lim sohasidagi munosabatlarga, jumladan oliy ta'lim muassasalari o'rtasidagi hamkorlikka alohida e'tibor qaratdilar. Hozirda Xitoy ta'lim muassasalarida tojikistonlik qariyb 6000 talaba ta'lim olayotgani ta'kidlandi. Tojikistonlik yoshlarini aniq fanlar muhandislik, axborot texnologiyalari, raqamli iqtisodiyot va Xitoy ta'lim muassasalarida sun'iy intellektni rivojlantirishga jalb qilishga qiziqish bildirildi. Tojikistondagi Konfutsiya markazlari va Lyuban fabrikasi kasb-hunar ta'limi va o'quv markazining samarali faoliyati ta'lim sohasidagi hamkorlikning yorqin namunasi deb ataldi. Ilmiy tadqiqotlar sohasidagi aloqalarni kengaytirish, shuningdek, ilmiy, tarixiy va madaniy asarlarni tarjima qilish va nashr etish sohasidagi aloqalarni davom ettirish hamda Tojikiston fuqarolari uchun ta'lim stipendiyalari sonini ko'paytirish muhokama qilingan muhim mavzular qatoridan joy oldi. Tojikiston Respublikasi prezidenti Millat peshvosi muhtaram Emomali Rahmon Xitoy Xalq Respublikasiga davlat tashrifi doirasida Pekin universitetiga tashrif buyurdilar va o'qituvchilar va talabalar huzurida nutq so'zladilar. Davlatimiz rahbari muhtaram Emomali Rahmonni universitet ma'muriyati iliq kutib oldilar. Dastlab universitet rektori Gun Sihuan kirish so'zini so'zlab, tinglovchilarni Tojikiston Respublikasi prezidenti muhtaram Emomali Rahmon ushbu fan va ta'lim muassasasining faxriy professori unvonini berish to'g'risidagi ilmiy kengash qarori bilan tanishtirdi. Pekin universiteti ilmiy va ta'lim kengashining qarori bilan Tojikiston va Xitoy o'rtasidagi do'stona va hamkorlik munosabatlarini mustahkamlash, ilmiy, gumanitar va madaniy aloqalarni rivojlantirish va kengaytirish, ayniqsa suv va iqlim sohasidagi global tashabbuslarga qo'shgan ulkan hissasi uchun davlatimiz rahbari muhtaram Emomali Rahmonga faxriy professor sertifikati va akademik darajali bronza lavha tantanali ravishda topshirildi. Millat peshvosi muhtaram Emomali Rahmon o'qituvchilar va talabalar oldida nutq so'zlab, avvalo universitet rahbariyatiga minnatdorchilik bildirdilar. Tojikiston va Xitoy xalqlari o'rtasidagi do'stona va yaxshi qo'shnichilik munosabatlari buyuk ipak yo'li davridan buyon davom etib kelayotgani ta'kidlandi. Davlatimiz rahbari muhtaram Emomali Rahmon mustaqillikning 35 yili davomida biz ochiq eshiklarning noyob tamoyiliga asoslangan muvozanatli, tinch va konstruktiv tashqi siyosatni amalga oshirib, izchil rivojlantirib kelayotganimizni ta'kidladilar. Tojikiston bugungi kunda dunyoning 186 mamlakati bilan barqaror diplomatik aloqalar o'rnatgani, ular orasida yaqin va ishonchli qo'shnimiz Xitoy Xalq Respublikasi alohida o'rin tutishi ta'kidlandi. Tojik mumtoz musiqasi Shashmaqom UNESCO tomonidan insoniyat madaniyatining durdonasi sifatida tan olingan va har yili 12 may kuni rasman nishonlanadi. Har yili Tojikistonda ushbu bayram sharafiga ajoyib madaniy dasturlar o'tkaziladi. Tojikiston Respublikasi davlat mustaqilligining 35 yilligi va Shashmaqom kuni sharafiga So'g'd viloyatida Ushoqi Rahmon nomli xalqaro festival tanlovi o'tkazildi. So'g'd viloyati davlat hokimiyati ijroya organi matbuot xizmatiga ma'lum qilishlaricha festival tanlovida Shashmaqom ansambllari san'atkorlari, madaniyat va san'at sohasidagi mutaxassislar, shuningdek, Fransiya, Ozarbayjon, Eron, Islom Respublikasi, Tojikiston Respublikasi, O'zbekiston va Qirg'izistondan taniqli mahalliy va xorijiy musiqashunoslar ishtirok etishdi. Bugungi kunda bu bebaho meros insoniyat madaniyatining durdonasi sifatida UNESCO'ning nomoddiy madaniy merosi ro'yxatiga kiritilgan va global miqyosda e'tirofga sazovor bo'lgan. Shuningdek, tojikistonlik taniqli ustozlar bu bebaho xazinani asrab-avaylashda muhim rol o'ynagan. Shunday qilib, kun sayin bu abadiy durdonaning sadolari va kuylari xalq dardi bilan chambarchasi bog'lanib, ularning hayotini yoritib bormoqda va yosh avlod tobora ko'proq unga murojaat qilmoqda. Tojikiston Respublikasi prezidenti Millat peshvosi muhtaram Emomali Rahmonning qo'llab-quvvatlashi va madaniy siyosati bilan mamlakatda Shashmaqomni saqlash va rivojlantirish uchun barcha qulay sharoitlar yaratildi. Tojikiston Respublikasining Polshadagi favqulodda va muxtor elchisi Imomiddin Sattorov Polsha Respublikasi Ichki ishlar vaziri va ma'muriyatining xalqaro hamkorlik bo'yicha vakolatli vakili, xalqaro ishlar va migratsiya departamenti direktori Pavel Dombrovskiy bilan uchrashdi. Tojikistonning Germaniyadagi elchixonasidan matbuot xizmatiga ma'lum qilishlaricha, uchrashuv davomida hamkorlikni yanada rivojlantirish va ikki tomonlama munosabatlarni mustahkamlash bilan bog'liq masalalar muhokama qilindi. Tomonlar konstruktiv muloqotni davom ettirishdan o'zaro manfaatdorlik bildirdilar. Siz axborot dasturi bilan tanishdingiz. Dasturlarimiz davom etadi.
1: Eng so'nggi xabarlardan ogoh bo'lmoqchimisiz, dilbar navolar tinglamoqchimisiz, vaqtingizni ortiqcha zerikishlarsiz, unumli o'tkazishni xohlaysizmi? Unda Ovozi Tojik radiosini tinglang. Kun davomida hamrohimiz bo'ling.

Vatanını o'rganish. Sirojiddin Sayyid she'ri. Men vatanni o'rganmadim zaridan. O'rganmadim uni hur yo paridan. Kaftlarimning chiziqlari, xati ham ajinlari bo'ldi mening xaritam. Shu xatlarda ko'rgandim ilk vatanni. O'z onamdan o'rgandim men vatanni. Mehrlari qoshi ko'zlar bo'ldilar. Oyu quyosh misol yuzlar bo'ldilar. Jismim aro ulg'aydilar, to'ldilar. Vatan yangliq ulug' so'zlar bo'ldilar. Qoshlarining ostlarida turgandim men vatanni. Shu ko'zlardan o'rgandim. Nokaslardan o'rganmadim men uni. Yot kaslardan o'rganmadim men uni. Nom qarzlardan o'rganmadim men uni. Jon xaslardan o'rganmadim men uni. O'zim kiyik so'qmoqlarda yurgandim. Men vatanni so'qmoqlardan o'rgandim osmonlari. Boshim uzra ogohlar giyohidan diliga oldim giyohlar rayhonlarin siyohidan siyohlar buloqlardan ko'zlar oldim nigohlar o'zim ham bir chechaklarga burkandim men vatanni giyohlardan o'rgandim Menga azal aziz bo'lgan baridan beshigimdan talpingan paytlarimdan umr ko'rgan har keksa yo'q qaridan mehnatlarin yodlab o'sdim bag'ridan paykallarin kokillarday o'rgandim men vatanni egatlardan o'rgandim ushoq noning Qadri ming elga ma'lum. Dars oldim men. Suvlar ichgan mahalim. Bulbullarning tillarida shu ta'lim. O'zing ustoz, o'zing mangu muallim. Hikmatlardan qurgandim men vatanni. Zahmatlardan o'rgandim men vatanni. Hikmatlardan qurgandim men vatanni. Zahmatlardan o'rgandim men vatanni.

Eng so'nggi xabarlardan ogoh bo'lmoqchimisiz? Dilbar navolar tinglamoqchimisiz? Vaqtingizni ortiqcha zerikishlarsiz, unumli o'tkazishni xohlaysizmi? Unda Ovozi Tojik radiosini tinglang. Kun davomida hamrohimiz bo'ling. Hamrohimiz bo'ling. Ikki davlat rahbarlari, tinchlik va milliy birlik asoschisi, millat peshvosi, Tojikiston Respublikasi prezidenti muhtaram Emomali Rahmon va Xitoy Xalq Respublikasi raisi muhtaram Si Szinpinning oqilona va uzoqni ko'zlagan siyosati tufayli ikki mamlakat o'rtasidagi savdo-iqtisodiy aloqalar o'zaro manfaatlar doirasida rivojlanib, jamiyat hayotining barcha sohalarini qamrab olmoqda. Ikki davlat rahbarlari o'rtasidagi yaqin va do'stona munosabatlar esa hamkorlikni faol rivojlantirishning asosiy kafolatidir. Tojikiston Respublikasi va Xitoy Xalq Respublikasi o'rtasida diplomatik munosabatlar 1992-yilning 4-yanvarida o'rnatilgan bo'lib, bugungi kunda Xitoy Tojikistonning eng yirik iqtisodiy, savdo va sarmoyaviy sheriklaridan biri hisoblanadi. Tojikiston uchun mintaqadagi yetakchi davlatlardan biri sifatida Xitoy Xalq Respublikasi bilan savdo-iqtisodiy aloqalarini yanada kengaytirish alohida ahamiyatga ega. Tojikiston Respublikasi prezidenti millat peshvosi muhtaram Emomali Rahmonning 2013-yilda Xitoyga amalga oshirgan davlat tashrifi chog'ida Tojikiston Respublikasi va Xitoy Xalq Respublikasining strategik sheriklik munosabatlarini o'rnatish to'g'risidagi qo'shma deklaratsiya imzolandi. Bu Tojikiston va Xitoy uzoq muddatli rivojlanishining barqaror asosidir. Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Szinpinning 2019-yilda Tojikistonga tashrifi chog'ida ikki davlat rahbarlari qo'shma bayonot bilan chiqdilar. Bu ushbu do'st davlatlar o'rtasidagi ikki tomonlama hamkorlikning yanada mustahkamlanishiga olib keldi. Shuningdek, ushbu davlatlar uchun asosiy qadamlardan biri bo'lgan bir makon bir yo'l tashabbusi Tojikiston Respublikasining 2030-yilgacha bo'lgan davrdagi milliy rivojlanish strategiyasining tatbiq etilishiga hissa qo'shadi. So'nggi yillarda ushbu davlatlar iqtisodiyot, savdo, qishloq xo'jaligi, moliya, madaniyat, sayyohlik va boshqa sohalardagi hamkorlik to'g'risidagi bir qator muhim hujjatlar imzolangan bo'lib, ular har tomonlama hamkorlikni chuqurlashtirishga yordam berdi. Natijada ikki tomonlama savdo hajmi oshdi, hamkorlik yo'nalishlari kengaydi. Tojikiston va Xitoy o'rtasidagi savdo-iqtisodiy hamkorlik o'z rivojlanishining yangi bosqichiga qadam qo'ydi. Savdo-iqtisodiy aloqalarning jadal rivojlanishi ikki tomonlama savdo bitimlariga asoslanadi. Imzolangan hujjatlarga muvofiq tomonlar transchegaraviy savdoni foydali asosda rag'batlantirish, eksport va import o'rtasidagi muvozanatga erishish, tijoratning tovar tuzilmasini diversifikatsiya qilish, avtomobil va tranzit transporti sohasidagi hamkorlik siyosatini olib bormoqda. So'nggi yillarda Tojikiston va Xitoyning savdo-iqtisodiy hamkorlik bo'yicha hukumatlararo komissiyasi muvaffaqiyatli faoliyat ko'rsatmoqda. Unda har yili ikki tomonlama sheriklikni qurish va diversifikatsiya qilish masalalari ko'rib chiqiladi. Ikki tomonlama tovar ayirboshlash hajmining o'sishi ushbu so'zlarning tasdig'idir. O'zaro savdoning eng yuqori darajasi 2022-yilga to'g'ri keladi va savdo aylanmasi 1.2 milliard dollarlik tarixiy nuqtaga yetdi. Unda eksport 368 million dollarni va 842 million dollarni import tashkil etdi. Mamlakatlarimiz o'rtasidagi tovar ayirboshlash hajmi 2013-yilga nisbatan 1.7 barobar, eksport 6.3 barobar, import esa 1.4 barobar oshdi. Tojikiston tashqi savdo aylanmasining umumiy hajmida Xitoy bilan o'zaro savdoning hissasi 2013-yildagi 13.9%dan 2022-yilda 16.1%ga o'sdi. Bu ikki tomon o'rtasidagi iqtisodiy hamkorlik kengayganidan dalolat beradi.
Tojikiston tashqi savdo aylanmasining umumiy hajmida o'zaro savdo hajmi bo'yicha Xitoy Xalq Respublikasi 3-chi o'rinni egallaydi. Bu Xitoy Tojikistonning eng yirik savdo sheriklaridan biri ekanligidan dalolat beradi. Yuqoridagi ko'rsatkichlarning o'sishi bilan bir qatorda eksport va import balansi ham o'zgarishga moyilligini ta'kidlash lozim. Agar 2013 yilda ikki tomonlama savdoning umumiy hajmida tovarlar eksportining ulushi 8.5% ni tashkil etgan bo'lsa, 2022 yilda bu ko'rsatkich 30.4% ga yetdi. Ikki tomonlama savdo ko'rsatkichlari rivojlanishining asosiy omili sanoat, transport, energetika, qishloq xo'jaligi, ilm va texnika, sog'liqni saqlash va sayyohlik sohalaridagi hamkorlikni kengaytirishdan iborat. Xitoy Tojikiston iqtisodiyotining eng yirik investoridir hamda milliy rivojlanish strategiyasini va uning asosiy ustuvorligini amalga oshirishda muhim rol o'ynaydi. Xitoyning Tojikistonga kiritgan sarmoyalari shubhasiz Tojikiston iqtisodiyotini rivojlantirishga, xalq farovonligini oshirish va shunga mos ravishda mamlakatda qashshoqlikni kamaytirishga yordam beradi. 2003 yildan beri Xitoy kompaniyalarining mamlakatdagi sarmoyaviy faolligi tezlashdi. Sarmoyachilarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha munosib chora-tadbirlar va investitsiya muhitini yaxshilash bo'yicha islohotlar amalga oshirilgandan so'ng, Xitoy Xalq Respublikasi Tojikiston Respublikasi iqtisodiyotidagi eng yirik investorga aylandi. So'nggi 20 yil ichida Xitoy Xalq Respublikasidan Tojikiston Respublikasi iqtisodiyotiga kiritilgan xorijiy sarmoyalar hajmi oshdi. Ushbu davlatning to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning umumiy hajmidagi ulushi 2014 yildagi 9% dan 2021 yilda 62% ga o'sdi. Ushbu davrda Xitoyning to'g'ridan-to'g'ri sarmoyalarining milliy iqtisodiyotga to'plangan to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalarning umumiy hajmidagi ulushi 43% ni tashkil etdi. Tojikiston Respublikasi mustaqilligining 30 yilligi davomida Xitoy Xalq Respublikasi mamlakatimizda yirik ijtimoiy, iqtisodiy va infratuzilma loyihalarini amalga oshirish uchun umumiy qiymati 760 million AQSh dollari miqdoridagi grant mablag'larini ajratdi. Hozirgi vaqtda Xitoy Tojikiston iqtisodiyotining ustuvor tarmoqlarida bir qator investitsiya loyihalarini amalga oshirishga katta hissa qo'shmoqda. Ular orasida Tojikistonning barcha hududlarini birlashtirishga, yil davomida avtomobil va yo'lovchilar tashishni ta'minlashga yordam beradigan yo'llar, ko'priklar va boshqa zarur infratuzilmani modernizatsiya qilish va qurish loyihalari mavjud. Dushanbe, Ko'lob, Qalayxum, Xoriq, Qulma xalqaro avtomagistralida joylashgan Qalayxum Roshon uchastkasini 120 million AQSh dollari miqdorida rekonstruksiya qilish kabi bir qator muhim hamkorlik loyihalari ham grant asosida amalga oshirilmoqda. Ushbu loyihaning amalga oshirilishi ikki davlat tadbirkorlariga yuk tashishni ta'minlash va shu tariqa ikki tomonlama savdoni rivojlantirishga yordam beradi. Ushbu investitsiya doirasida Tojikiston Respublikasining yangi parlament binosi va hukumat binolari majmuasi qurilishi ham davom etmoqda. Bundan tashqari, Xitoy energetika sohasidagi investitsiya loyihalarini amalga oshirishda faol ishtirok etmoqda. Xitoyning mamlakatning ushbu iqtisodiy sohalariga kiritgan sarmoyalari energetika mustaqilligini ta'minlash va Tojikistonni boshberk kommunikatsion ko'chadan chiqarish bo'yicha strategik maqsadlarga erishishda muhim rol o'ynaydi. Xitoy kompaniyalari Tojikistondagi deyarli barcha yirik sanoat va qishloq xo'jaligi loyihalarida, jumladan kimyo va to'qimachilik sanoati, qurilish materiallari, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash, tog' kon sanoati va axborot kommunikatsiya sohalarida qatnashyapti. Birgina so'nggi yillarda Dushanbe 2 elektr va isitish markazi, Juntay Dang'ara Sinsilu to'qimachilik yigiru fabrikasi, metallurgiya korxonasi, Huaxin G'ayur Suq Sement sement zavodi, Vahdat Yovon temir yo'l tunneli, alyuminiy, fluorit va kriolit zavodlarini qurish bo'yicha 10 ta qo'shma loyiha amalga oshirildi. Tojikistonda 5 ta ozod iqtisodiy mintaqa Dang'ara, Panj, So'g'd, Ishkoshim va Ko'lob tashkil etilgan.
Xitoylik sarmoyadorlar ozod iqtisodiy mintaqalar rivojlanishida juda faol ishtirok etishmoqda. Xususan, Xitoyning investitsiyalari Dang'ara va Panj ozod iqtisodiy mintaqalari investitsiya loyihalarini amalga oshirishga qaratilgan bo'lib, ularda metal konstruksiyalar va qurilish materiallari ishlab chiqarish, neft mahsulotlari, paxta tolasi, teri, jun va meva sabzavotlarini mahalliy xom ashyo asosida qayta ishlashga yo'naltirilgan. Tojikiston Xitoy kapitali hamda sanoat va texnologik tajribasini jalb qilgan holda yakuniy mahsulotlar ishlab chiqarish uchun sanoat korxonalarini qurish, infratuzilma loyihalarini amalga oshirish, yashil va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish, Tojikiston mahsulotlarini Xitoy bozorlariga eksport qilish, tojik mutaxassislarni tayyorlash va mamlakatga xitoylik sayyohlarni jalb qilishdan manfaatdordir. Tojikiston Respublikasining mavjud yirik iqtisodiy va sarmoyaviy salohiyati, qulay sarmoyaviy muhit, soliq imtiyozlari va afzalliklari, respublika hududida erkin iqtisodiy mintaqalarning faoliyati, bularning barchasi Tojikistonda xitoylik investorlar va boshqalar uchun qo'shma investitsiya loyihalarini amalga oshirish bo'yicha hamkorlik istiqbollarini ochib beradi.

0: Adabiyot ko'ngil murabbiysi. Adabiyot zavq shavqi faqat va faqat adabiyotga xos. Uning o'rnini bosadigan yoki to'ldiradigan boshqa hech bir narsa yo'q olamda. Adabiyot dunyosi go'zallik, nafislik, latofat dunyosi. Ovozi tojik kanali to'lqinlarida adabiy badiy dastur.
1: Assalomu alaykum qadrli radio tinglovchilar. Bugun biz sizlar uchun Tojikistonning boy musiqiy merosi Shashmaqom haqida ma'lumot beramiz. Bilganingizdek, 2002-yildan buyon har yili 12-may Shashmaqom kuni sifatida nishonlanadi. Shashmaqom bu tojik xalqining kasbiy musiqiy an'anasi bo'lib, ovoz va qo'shiqlardan iborat mukammal to'plamdir. U bir xil shakl va ritmda tizimlangan bo'lib, qo'shiq va musiqa taronalari uzluksiz va uzun silsila sifatida namoyon bo'ladi. Maqomlar silsilasi, ya'ni Shashmaqom, bugungi kunda ham saqlanib qolgan va mintaqa tarixi yuzlab yillikdir. Shashmaqom tojik xalq musiqasining merosi bo'lib, unda asosan buzruk, rost, navo, dugoh, segoh va iroq maqomlari mavjud. O'rta asrlarda tojik klassik musiqasi 12 maqom nomi bilan mashhur bo'lgan va Shashmaqom shu badiy an'ananing davomi sifatida shakllangan. Kasbiy musiqa san'ati shu jumladan maqomxonlik Sosoniylar davrida rivojlangan. Sosoniy shohlari Bahromi Gur va ayniqsa Xusrav Pariviz musiqaga alohida e'tibor bergan va musiqiy ijrochilarining jamiyatdagi martabasini yuqori ko'targan. Shu davrda Borbadi Marvozi, Sarkash kabi mashhur musiqiy ijrochilar paydo bo'lgan, ularning iste'dodi maqom musiqasining poydevorini yaratgan. Sosoniylar davrida saroyandalar va navozandalarga katta hurmat va g'amxo'rlik ko'rsatilgan. Ularning vazifasi har qanday bayram, davlat marosimi va milliy tadbirlar uchun qo'shiq va tarona yaratishdan iborat bo'lgan. Bu talab romishkarlarning mahoratini oshirish va doimiy ravishda yangicha ohanglar yaratishga undagan. Ba'zan shohning bir ishorasi bilan Xurram bosh deyilishi e'tiboriga muvofiq musiqiy ijrochi favran yangi taronani yaratishi zarur bo'lgan. 5-asr boshlariga kelib, kasbiy musiqada asosiy 8-ta dastgoh yoki 8-ta asosiy muzikal yoqilmalar paydo bo'lgan. Ilk sharq musiqashunosi Abu Yusuf ibn Ishoq al-Kindi Risolai musiqiy asarida ulardan ba'zilarini, masalan, Nasim, Asboz, Mehrjoni, Sandon kabilarni nomlab o'tgan. Ibn Xirdodbehning Allohi va Mallohi asarida ham bir qator ohanglar, masalan, Bandaston, Bahor, Asboz, Abrina, Mozarasbon, Qabo, goh nomlari keltirilgan va ularning qadimiyligi ta'kidlangan. Arablar hukmronligi va tarixiy o'zgarishlardan so'ng Eron va Markaziy Osiyo xalqlarining eng yaxshi madaniy an'analari xalifatning turli xalqlari tomonidan qabul qilingan. Kasbiy xalq musiqasi fors tojik she'rlari bilan bog'liq bo'lib, mintaqada keng tarqalgan va hatto Abbosiylar davrida Yevropaga ham yetib borgan. Bag'dod va Andalusiyada tojik musiqiy nomlari, masalan, rost, dugoh, segoh, chorgoh ba'zi o'zgarishlar bilan mashhur bo'lgan. Ko'plab an'anaviy musiqiy istilohlar, masalan, ufar, daromad, chambar, asho asarlarida qo'llanilgan. Maqom islohi arab tilida qoma fe'lidan kelib chiqqan. Hozirgi kunda ham arab mamlakatlarida nuba, silsila, qator kabi sinonimlar qo'llanilmoqda. 13-17 asr musiqiy manbalariga ko'ra, 12 maqom Eron, Ozarbayjon, Samarqand, Buxoro, Xo'jand va Hirot kabi madaniy markazlarda mashhur bo'lgan. Qadim musiqashunoslar bu maqomlarni kasbiy musiqaning eng yuqori namunasi sifatida baholagan. Müzik Ma'lumotlarga ko'ra, 12 maqom va ba'zan 6 maqom ohanglarining matni asosan klassik fors tojik shoirlar she'rlaridan tashkil topgan. Ba'zi qo'shiqlar turk she'rlari asosida ham ijro qilingan. Bu Navoiy va Fuzuli g'azallari mashhurligidan keyin kuzatilgan. 12 maqom an'anasi turli musiqiy shakllar, savt, tana, naqsh, kor, tasnif Talqin, far kabi shakllarda rivojlangan va hozirgi kunda ham Buxoroda Boboqul Fayzulloyev, Shohnazar Sohibov, Fazliddin Shahobov va boshqalar orqali davom ettirilmoqda. Professor Uspenskiy shashmaqomni notaga olib, 1924-yilda Buxoro shashmaqomi nomi bilan Moskvada chop qilgan. Ushbu ishlarda Bobo G'iyos Abdulg'anizoda va Bobo Jalol Nosirzoda yordam bergan. 1947-yilda ustoz Sadriddin Ayniy va Bobojon G'afurov tashabbusi bilan shashmaqomni akademik shaklda to'liq notalarini yozish va rivojlantirish ishlari boshlangan. 1950-1967-yillarda Moskvada 5 jildda akademik nashr qilingan Boboqul Fayzulloyev, Shohnazar Sohibov va Fazliddin Shahobov hamda ularning shogirdlari shashmaqomni magnitofon navoriga ham olgan. Tojikistonda shashmaqomni targ'ib qilishga alohida e'tibor qaratilgan. Tursunzoda nomli Davlat san'at institutida Sharq xalqlari musiqasi kafedrasi tashkil etilgan va 1 martda shashmaqom ilmiy jihatdan o'qitila boshlangan. Shashmaqom tojik xalq musiqiy merosining asosiy qismi sifatida an'anaviy janrlar, rog' Falak va dargilik bilan bir qatorda yuqori maqomga ega. Qadimiy qismlari hozirgi kunda ham Kuhiston hududlarida saqlanmoqda. Talqini darvoz, Iroqi darvoz, Ushoqi darvoz, Dilangiz, Chorzarb kabi qo'shiqlar shashmaqom an'anasining bugungi kungacha davom etishini ko'rsatadi. 2000-yilda davlat ansambli shashmaqomning 50 yilligi nishonlangan va prezident farmoni bilan unga davlat maqomi berilgan. 2002-yildan boshlab har yili 12 may shashmaqom kuni sifatida nishonlanadi. Shashmaqom bu nafaqat musiqiy asar, balki xalqimizning madaniy o'tmishini, ma'naviy boyligini va ijodiy iqtidorini aks ettiruvchi milliy go'zal merosimizdir. Qadrli tinglovchilar, shu bilan radio dasturimizni yakunlaymiz. Sizlarga tojik musiqiy merosi shashmaqom haqida qisqacha ma'lumot berdik. Bugungi kuningiz shashmaqom kabi tantanaviy va zavqli o'tsin. Dasturlarimiz davom etadi. Bizni tinglab boring.

Dünyadaki türlü yangilikler, ictimai, iqtisodiy, siyasi, madaniy, adabiyot va san'at yangiliklaridan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istaysizmi? Unda Ovozi Tojik radiosi bilan birga bo'ling. Qadrli tinglovchilar, bugungi eshitirishlarimizda xalq hunarmandchiligi namunasi va tojik milliy libosi sanalgan chakan xususida suhbatlashamiz. Chakan kashtado'zlik bilan bezatilgan milliy tojik libosining nomi. Chakan qo'lda kashta tikish bilan bezatilgan tabiiy materialdan ipak yoki paxtadan tikilgan keng ko'ylak. Chakan kashtasi hunarmandchilik sifatida Tojikistonning tog'li hududlari ayollari orasida yuzlab yillar davomida mavjud bo'lgan. Bugungi kunda hech bir bayram, konsert uzun yengli kashta tikilgan liboslarsiz o'tmaydi. Chakan Tojikistonning janubiy qismi aholisining bayramona kiyimi hisoblanadi va u bayramlarda, ko'pincha bahorda, Navro'zda kiyiladi. Shuning uchun bu kiyim juda yorqin va jozibali. Qizil matoga 7 rangdagi naqshlari bilan bezatiladi. Chakan qachon paydo bo'lganligini hech kim aniq bilmaydi. Ba'zi tarixchilar buni Zardushtiylik davri bilan bog'lashadi. Shuning uchun qizlarning ko'plab liboslari qizil rangda tikilgan. Hatto etakning markazidagi asosiy kashtado'zlik naqshida ham doira, ya'ni quyosh namunalari mavjud. Bugungi kunda chakan chiroyli va qulay libos bo'lib, unda siz nafaqat tarix ruhini his qilishingiz, balki boshqalarni ham hayratda qoldirishingiz mumkin. 2018-yilning 29-noyabr kuni Port-Luis shahrida UNESCO'ning nomoddiy madaniy merosini himoya qilish bo'yicha hukumatlararo qo'mitasining yig'ilishida Tojikistonning chakan kashtachilik san'ati insoniyatning nomoddiy madaniy merosi ro'yxatiga kiritilgan. Bundan tashqari chakan libosi allaqachon Xitoy, Qozog'iston, Rossiya, Amerika Qo'shma Shtatlari va Yevropadagi odamlarning qalbini ham zabt etishga muvaffaq bo'lgan. U yerda turli ko'rgazma va festivallarda chakan namoyish etilgan. Zero milliy libos bizning tariximiz, madaniyatimiz va an'analarimizning elementi bo'lib, unga katta hurmat bilan qarash zarurdir. Keyingi yillarda mamlakat rahbariyatining alohida e'tibori tufayli chakanni dunyo miqyosida tanitish va yoshlar o'rtasida keng targ'ib qilish borasida salmoqli ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, har yili mamlakat shahru nohiyalarida sad rangi chakan, chakanning 100 rangi nomli festival tashkil etiladi. Festival vatanparvarlik, tarix va sivilizatsiya, madaniyat va adabiyot, milliy va xalq marosimlariga hurmat tuyg'usini oshirishga va shu tariqa xalqaro maydonda tojik xalqining yuksak san'ati va hunarmandchiligini namoyish etishga qaratilgan. Ushbu festival milliy an'analarning hali ham kam ma'lum bo'lgan tomonlari, u yoki bu joyda kashtachilikning yuqori mahorati, milliy naqshlarning asl san'atini qayta tiklash va o'zlashtirish imkonini beradi.

0: Efirda Ovozi Tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishi.
1: Ovozi Tojik radiosi har kuni o'z eshitirishlarini 24 soat davomida reportajlar, suhbatlar, sharhlar va ocherklarni tojik, o'zbek, fors, dari, rus, ingliz, hind va arab tillarida taqdim etadi.
0: Bu eshitirish Tojikistonda istiqomat qiluvchilar, shuningdek chet el mamlakatlarida yashayotgan o'z tinglovchilariga xizmat qiladi.
1: Ularni mamlakatimizdagi har kunlik siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy yangiliklar, madaniy, ma'naviy, shu jumladan adabiy badiiy mavzularga bag'ishlangan sharhlar, mintaqa va jahondagi xabarlari bilan tanishtirib boradi.
0: Dasturlarimizni Dushanbe shahrida FM 105.5 to'lqini, shuningdek 7245 kHz-li yoki 41 metr qisqa to'lqini orqali tinglashingiz mumkin.
2: Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar va chet ellik aziz tinglovchilar. Ovozi Tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishlarini boshlaymiz. Bu eshitirishni har kuni soat 15:00 da FM 105.5 to'lqini orqali tinglay olasiz. Uning takrori tungi soat 3 da beriladi. Studiyada bugun navbatchi muharrir men Riskiniso Askarova, ovoz rejissyori Adolat Azizova. Bugun ijodiy guruhimiz bilan tayyorlagan dasturimizda siz qadrli tinglovchilarni respublika hayotiga doir yangiliklar, shahr va adabiy badiiy sahifa dasturlari bilan tanishtirib boramiz. Bugungi xabarlarning sharhi bilan tanishing. Tojikiston Respublikasi Prezidenti Muhtaram Emomali Rahmon Xitoy Xalq Respublikasi Davlat Kengashi Bosh Vaziri Li Sian bilan uchrashdilar. Davlatimiz rahbari Muhtaram Emomali Rahmon Pekin shahridagi Xitoy Milliy Qahramonlar yodgorligiga gulchambar qo'ydilar. Tojikiston Respublikasi Prezidenti Muhtaram Emomali Rahmon Pekin Universiteti rektori Gun Sihuan bilan uchrashdilar. Millat peshvosi Muhtaram Emomali Rahmonga Pekin Universitetining faxriy professori unvoni berildi. Bugun Shashmaqom kuni So'g'd viloyatida Ushoqi Rahmon nomli xalqaro festival tanlovi o'tkazildi. Tojikiston va Polsha o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantirish masalalari muhokama qilindi. Endi sizlarni axborot dasturi bilan tanishtiramiz. Tojikiston Respublikasi Prezidenti Millat peshvosi Muhtaram Emomali Rahmon Xitoy Xalq Respublikasiga davlat tashrifi chog'ida Pekin shahrida ushbu do'stona mamlakat Davlat Kengashi Bosh vaziri janob Li Sian bilan uchrashdilar. Davlatimiz rahbari Muhtaram Emomali Rahmon Xitoy biz uchun do'stona mamlakat, yaxshi qo'shni va ishonchli strategik sherik bo'lib qoladi deb ta'kidladilar. Ta'kidlanganidek, 2025 yilda ikki mamlakat o'rtasidagi savdo hajmi 2024 yilga nisbatan qariyb 46% oshdi va 2007-2024 yillarda Tojikiston iqtisodiyotiga Xitoy investitsiyalari qariyb 6 milliard Amerika Qo'shma Shtat dollariga yetdi. Ularning aksariyati to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalardir. Xitoy kapitali ishtirokidagi 700 dan ortiq kompaniyalarning samarali faoliyati ikki mamlakat ishbilarmon doiralari o'rtasida bir-biriga yuqori darajada ishonchning yaqqol isboti deb ataldi. Xitoy sanoatining turli sohalariga jumladan tog'kon sanoatiga, shuningdek energetika, transport, qurilish va qishloq xo'jaligi sohalariga investitsiyalari ortib borayotgani ta'kidlandi. Tojikiston ham raqamlashtirish va sun'iy intellekt, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish hamda iqtisodiyot, energetika va yashil sanoatni rivojlantirish bo'yicha loyihalar va dasturlarni amalga oshirish uchun Xitoy kapitali investitsiyalarni jalb qilishdan manfaatdor ekanligi ta'kidlandi. Tojikistonning energetika, yo'l qurilishi, sanoat, qishloq xo'jaligi kabi milliy iqtisodiyotning real sohalarida yirik loyihalarini amalga oshirishni davom ettirish va Tojikiston qishloq xo'jaligi va agrosanoat mahsulotlarini Xitoy bozorlariga eksport qilishni ko'paytirish yo'llari Tojikistonda ikki mamlakatning innovatsion ilmiy texnik qishloq xo'jaligi parkini tashkil etish shuningdek o'zaro manfaatli boshqa mavzular bo'yicha samarali muhokamalar bo'lib o'tdi. yilning 12-may kuni Xitoy Xalq Respublikasiga davlat tashrifi doirasida Tojikiston Respublikasi prezidenti Millat Peshvosi muhtaram Emomali Rahmon do'st va qo'shni mamlakatimiz Xitoy xalqining boy va qadimiy tarixi, sivilizatsiyasi va madaniyatiga hurmat belgisi sifatida Pekin shahridagi Xitoy milliy qahramonlari yodgorligiga gulchambar qo'ydilar va shahidlar xotirasini yod oldilar. Gulchambar qo'yish marosimida Tojikiston Respublikasi prezidenti muhtaram Emomali Rahmonga Xitoy Xalq Respublikasi hukumatining yuqori martabali vakillari hamrohlik qilishdi. Tashrif davomida Pekin shahrida Tojikiston Respublikasi prezidenti Millat Peshvosi muhtaram Emomali Rahmon Pekin universiteti rektori Gun Sihuan bilan uchrashdilar. Tomonlar fan va ta'lim sohasidagi munosabatlarga, jumladan oliy ta'lim muassasalari o'rtasidagi hamkorlikka alohida e'tibor qaratdilar. Hozirda Xitoy ta'lim muassasalarida tojikistonlik qariyb 6000 talaba ta'lim olayotgani ta'kidlandi. Tojikistonlik yoshlarni aniq fanlar muhandislik, axborot texnologiyalari, raqamli iqtisodiyot va Xitoy ta'lim muassasalarida sun'iy intellektni rivojlantirishga jalb qilishga qiziqish bildirildi. Tojikistondagi Konfutsiya markazlari va Lyuban fabrikasi kasb-hunar ta'limi va o'quv markazining samarali faoliyati ta'lim sohasidagi hamkorlikning yorqin namunasi deb ataldi. Ilmiy tadqiqotlar sohasidagi aloqalarni kengaytirish, shuningdek, ilmiy, tarixiy va madaniy asarlarni tarjima qilish va nashr etish sohasidagi aloqalarini davom ettirish hamda Tojikiston fuqarolari uchun ta'lim stipendiyalari sonini ko'paytirish muhokama qilingan muhim mavzular qatoridan joy oldi. Tojikiston Respublikasi prezidenti Millat Peshvosi muhtaram Emomali Rahmon Xitoy Xalq Respublikasiga davlat tashrifi doirasida Pekin universitetiga tashrif buyurdilar va o'qituvchilar va talabalar huzurida nutq so'zladilar. Davlatimiz rahbari muhtaram Emomali Rahmonni universitet ma'muriyati iliq kutib oldilar. Dastlab universitet rektori Gun Sihuan kirish so'zini so'zlab, tinglovchilarni Tojikiston Respublikasi prezidenti muhtaram Emomali Rahmon ushbu fan va ta'lim muassasasining faxriy professori unvonini berish to'g'risidagi ilmiy kengash qarori bilan tanishtirdi. Pekin universiteti ilmiy va ta'lim kengashining qarori bilan Tojikiston va Xitoy o'rtasidagi do'stona va hamkorlik munosabatlarini mustahkamlash, ilmiy, gumanitar va madaniy aloqalarni rivojlantirish va kengaytirish, ayniqsa suv va iqlim sohasidagi global tashabbuslarga qo'shgan ulkan hissasi uchun davlatimiz rahbari muhtaram Emomali Rahmonga faxriy professor sertifikati va akademik darajali bronza lavha tantanali ravishda topshirildi. Millat peshvosi muhtaram Emomali Rahmon o'qituvchilar va talabalar oldida nutq so'zlab, avvalo universitet rahbariyatiga minnatdorchilik bildirdilar. Tojikiston va Xitoy xalqlari o'rtasidagi do'stona va yaxshi qo'shnichilik munosabatlari Buyuk Ipak yo'li davridan buyon davom etib kelayotgani ta'kidlandi. Davlatimiz rahbari muhtaram Emomali Rahmon mustaqillikning 35 yili davomida biz ochiq eshiklarning noyob tamoyiliga asoslangan muvozanatli, tinch va konstruktiv tashqi siyosatni amalga oshirib, izchil rivojlantirib kelayotganimizni ta'kidladilar. Tojikiston bugungi kunda dunyoning 186 mamlakati bilan barqaror diplomatik aloqalar o'rnatgani, ular orasida yaqin va ishonchli qo'shnimiz Xitoy Xalq Respublikasi alohida o'rin tutishi ta'kidlandi. تاجیگ ممتاز موسیقی شش مقام یونسکو تماندن انسانیت مدنیتنین دردانه صفت ده تن آلنگن و هر یل 12 مای کنه رسمن نشان لنده. هر یل تاجیگستان ده اش به بیرم شرفگه اجایب مدنی دستورلر اتکز لده. تاجیگستان ریسپوبلیکس دولت مستقلیگنین 35 یلیگی و شش مقام کنه شرفگه سوغد ولایت ده اشاقی رحمان ناملی خلقارو فیستیوال تنلاوه اتکز لده. سوغد ولایت دولت حکومیت اجرای ارگانی matbuot xizmatiga ma'lum qilishlaricha festival tanlovda shash maqom ansambllari san'atkorlari madaniyat va san'at sohasidagi mutaxassislar shuningdek Fransiya, Ozarbayjon, Eron, Islom Respublikasi, Tojikiston Respublikasi, O'zbekiston va Qirg'izistondan taniqli mahalliy va xorijiy musiqashunoslar ishtirok etishdi. Bugungi kunda bu bebaho meros insoniyat madaniyatining durdonasi sifatida UNESCO ning nomoddiy madaniy merosi ro'yxatiga kiritilgan va global miqyosda e'tirofga sazovor bo'lgan. Shuningdek, tojikistonlik taniqli ustozlar bu bebaho xazinani asrab avaylashda muhim rol o'ynagan. Shunday qilib, kun sayin bu abadiy durdonaning sadolari va kuylari xalq dardi bilan chambarchasi bog'lanib, ularning hayotini yoritib bormoqda va yosh avlod tobora ko'proq unga murojaat qilmoqda. Tojikiston Respublikasi prezidenti millat peshvosi muhtaram Emomali Rahmonning qo'llab-quvvatlashi va madaniy siyosati bilan mamlakatda shashmaqomni saqlash va rivojlantirish uchun barcha qulay sharoitlar yaratildi. Tojikiston Respublikasining Polshadagi favqulodda va muxtor elchisi Imomiddin Sattorov Polsha Respublikasi Ichki ishlar vaziri va ma'muriyatining xalqaro hamkorlik bo'yicha vakolatli vakili, xalqaro ishlar va migratsiya departamenti direktori Pavel Dombrovskiy bilan uchrashdi. Tojikistonning Germaniyadagi elchixonasidan matbuot xizmatiga ma'lum qilishlaricha, uchrashuv davomida hamkorlikni yanada rivojlantirish va ikki tomonlama munosabatlarni mustahkamlash bilan bog'liq masalalar muhokama qilindi. Tomonlar konstruktiv muloqotni davom ettirishdan o'zaro manfaatdorlik bildirdilar. Siz axborot dasturi bilan tanishdingiz. Dasturlarimiz davom etadi.
3: Eng so'nggi xabarlardan ogoh bo'lmoqchimisiz, dilbar navolar tinglamoqchimisiz, vaqtingizni ortiqcha zerikishlarsiz, unumli o'tkazishni xohlaysizmi? Unda Ovozi Tojik radiosini tinglang. Kun davomida hamrohimiz bo'ling.

vatanni o'rganish. Sirojiddin Sayyid she'ri. Men vatanni o'rganmadim zaridan. O'rganmadim uni hur yo paridan. Kaftlarimning chiziqlari, xati ham ajinlari bo'ldi mening xaritam. Shu xatlarda ko'rgandim ilk vatanni. O'z onamdan o'rgandim men vatanni. Mehrlari qoshi ko'zlar bo'ldilar. Oyu quyosh misol yuzlar bo'ldilar. Jismim aro ulg'aydilar, to'ldilar. Vatan yangliq ulug' so'zlar bo'ldilar. Qoshlarining ostlarida turgandim men vatanni. Shu ko'zlardan o'rgandim. Nokaslardan o'rganmadim men uni. Yot kaslardan o'rganmadim men uni. Nom qarzlardan o'rganmadim men uni. Jon xaslardan o'rganmadim men uni. O'zim kiyik so'qmoqlarda yurgandim. Men vatanni so'qmoqlardan o'rgandim. Osmonlari boshim uzra ogohlar. Giyohidan diliga oldim giyohlar. Rayhonlarin siyohidan siyohlar. Buloqlardan ko'zlar oldim nigohlar. O'zim ham bir chechaklarga burkandim men vatanni. Giyohlardan o'rgandim. Menga azal aziz bo'lgan baridan, beshigimdan talpingan paytlarimdan, umr ko'rgan har keksayu qaridan, mehnatlarin yodlab o'sdim bag'ridan. Paykallarin kokillarday o'rgandim men vatanni. Egatlardan o'rgandim ushoq noning qadri ming elga ma'lum. Dars oldim men suvlar ichgan mahalim. Bulbullarning tillarida shu ta'lim. O'zing ustoz, o'zing mangu muallim. Hikmatlardan qurgandim men vatanni. Zahmatlardan o'rgandim men vatanni. Hikmatlardan qurgandim men vatanni. Zahmatlardan o'rgandim men vatanni.

eng so'nggi xabarlardan ogoh bo'lmoqchimisiz? Dilbar navolar tinglamoqchimisiz? Vaqtingizni ortiqcha zerikishlarsiz unumli o'tkazishni xohlaysizmi? Unda Ovozi Tojik radiosini tinglang. Kun davomida hamrohimiz bo'ling. Hamrohimiz bo'ling. Ikki davlat rahbarlari Tinchlik va Milliy birlik asoschisi Millat peshvosi Tojikiston Respublikasi prezidenti muhtaram Emomali Rahmon va Xitoy Xalq Respublikasi raisi muhtaram Si Szinpinning oqilona va uzoqni ko'zlagan siyosati tufayli ikki mamlakat o'rtasidagi savdo-iqtisodiy aloqalar o'zaro manfaatlar doirasida rivojlanib, jamiyat hayotining barcha sohalarini qamrab olmoqda. Ikki davlat rahbarlari o'rtasidagi yaqin va do'stona munosabatlar esa hamkorlikni faol rivojlantirishning asosiy kafolatidir. Tojikiston Respublikasi va Xitoy Xalq Respublikasi o'rtasida diplomatik munosabatlar 1992-yilning 4-yanvarida o'rnatilgan bo'lib, bugungi kunda Xitoy Tojikistonning eng yirik iqtisodiy, savdo va sarmoyaviy sheriklaridan biri hisoblanadi. Tojikiston uchun mintaqadagi yetakchi davlatlardan biri sifatida Xitoy Xalq Respublikasi bilan savdo-iqtisodiy aloqalarni yanada kengaytirish alohida ahamiyatga ega. Tojikiston Respublikasi prezidenti Millat peshvosi muhtaram Emomali Rahmonning 2013-yilda Xitoyga amalga oshirgan davlat tashrifi chog'ida Tojikiston Respublikasi va Xitoy Xalq Respublikasining strategik sheriklik munosabatlarini o'rnatish to'g'risidagi qo'shma deklaratsiya imzolandi. Bu Tojikiston va Xitoy uzoq muddatli rivojlanishining barqaror asosidir. Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Szinpinning 2019-yilda Tojikistonga tashrifi chog'ida ikki davlat rahbarlari qo'shma bayonot bilan chiqdilar. Bu ushbu do'st davlatlar o'rtasidagi ikki tomonlama hamkorlikning yanada mustahkamlanishiga olib keldi. Shuningdek, ushbu davlatlar uchun asosiy qadamlardan biri bo'lgan bir makon bir yo'l tashabbusi Tojikiston Respublikasining 2030-yilgacha bo'lgan davrdagi milliy rivojlanish strategiyasining tatbiq etilishiga hissa qo'shadi. So'nggi yillarda ushbu davlatlar iqtisodiyot, savdo, qishloq xo'jaligi, moliya, madaniyat, sayyohlik va boshqa sohalardagi hamkorlik to'g'risidagi bir qator muhim hujjatlar imzolangan bo'lib, ular har tomonlama hamkorlikni chuqurlashtirishga yordam berdi. Natijada ikki tomonlama savdo hajmi oshdi, hamkorlik yo'nalishlari kengaydi. Tojikiston va Xitoy o'rtasidagi savdo-iqtisodiy hamkorlik o'z rivojlanishining yangi bosqichiga qadam qo'ydi. Savdo-iqtisodiy aloqalarning jadal rivojlanishi ikki tomonlama savdo bitimlariga asoslanadi. Imzolangan hujjatlarga muvofiq tomonlar transchegaraviy savdoni foydali asosda rag'batlantirish, eksport va import o'rtasidagi muvozanatga erishish, tijoratning tovar tuzilmasini diversifikatsiya qilish, avtomobil va tranzit transporti sohasidagi hamkorlik siyosatini olib bormoqda. So'nggi yillarda Tojikiston va Xitoyning savdo-iqtisodiy hamkorlik bo'yicha hukumatlararo komissiyasi muvaffaqiyatli faoliyat ko'rsatmoqda. Unda har yili ikki tomonlama sheriklikni qurish va diversifikatsiya qilish masalalari ko'rib chiqiladi. Ikki tomonlama tovar ayirboshlash hajmining o'sishi ushbu so'zlarning tasdig'idir. O'zaro savdoning eng yuqori darajasi 2022-yilga to'g'ri keladi va savdo aylanmasi 1.2 milliard dollarlik tarixiy nuqtaga yetdi. Unda eksport 368 million dollarni va 842 million dollarni import tashkil etdi. Mamlakatlarimiz o'rtasidagi tovar ayirboshlash hajmi 2013-yilga nisbatan 1.7 barobar, eksport 6.3 barobar, import esa 1.4 barobar oshdi. Tojikiston tashqi savdo aylanmasining umumiy hajmida Xitoy bilan o'zaro savdoning hissasi 2013-yildagi 13.9%dan 2022-yilda 16.1%ga o'sdi. Bu ikki tomon o'rtasidagi iqtisodiy hamkorlik kengayganidan dalolat beradi.
Tojikiston tashqi savdo aylanmasining umumiy hajmida o'zaro savdo hajmi bo'yicha Xitoy Xalq Respublikasi 3-chi o'rinni egallaydi. Bu Xitoy Tojikistonning eng yirik savdo sheriklaridan biri ekanligidan dalolat beradi. Yuqoridagi ko'rsatkichlarning o'sishi bilan bir qatorda eksport va import balansi ham o'zgarishga moyilligini ta'kidlash lozim. Agar 2013 yilda ikki tomonlama savdoning umumiy hajmida tovarlar eksportining ulushi 8.5% ni tashkil etgan bo'lsa, 2022 yilda bu ko'rsatkich 30.4% ga yetdi. Ikki tomonlama savdo ko'rsatkichlari rivojlanishining asosiy omili sanoat, transport, energetika, qishloq xo'jaligi, ilm va texnika, sog'liqni saqlash va sayyohlik sohalaridagi hamkorlikni kengaytirishdan iborat. Xitoy Tojikiston iqtisodiyotining eng yirik investoridir hamda milliy rivojlanish strategiyasini va uning asosiy ustuvorligini amalga oshirishda muhim rol o'ynaydi. Xitoyning Tojikistonga kiritgan sarmoyalari shubhasiz Tojikiston iqtisodiyotini rivojlantirishga, xalq farovonligini oshirish va shunga mos ravishda mamlakatda qashshoqlikni kamaytirishga yordam beradi. 2003 yildan beri Xitoy kompaniyalarining mamlakatdagi sarmoyaviy faolligi tezlashdi. Sarmoyachilarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha munosib chora-tadbirlar va investitsiya muhitini yaxshilash bo'yicha islohotlar amalga oshirilgandan so'ng, Xitoy Xalq Respublikasi Tojikiston Respublikasi iqtisodiyotidagi eng yirik investorga aylandi. So'nggi 20 yil ichida Xitoy Xalq Respublikasidan Tojikiston Respublikasi iqtisodiyotiga kiritilgan xorijiy sarmoyalar hajmi oshdi. Ushbu davlatning to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning umumiy hajmidagi ulushi 2014 yildagi 9% dan 2021 yilda 62% ga o'sdi. Ushbu davrda Xitoyning to'g'ridan-to'g'ri sarmoyalarning milliy iqtisodiyotga to'plangan to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalarning umumiy hajmidagi ulushi 43% ni tashkil etdi. Tojikiston Respublikasi mustaqilligining 30 yilligi davomida Xitoy Xalq Respublikasi mamlakatimizda yirik ijtimoiy-iqtisodiy va infratuzilma loyihalarini amalga oshirish uchun umumiy qiymati 760 million AQSh dollari miqdoridagi grant mablag'larini ajratdi. Hozirgi vaqtda Xitoy Tojikiston iqtisodiyotining ustuvor tarmoqlarida bir qator investitsiya loyihalarini amalga oshirishga katta hissa qo'shmoqda. Ular orasida Tojikistonning barcha hududlarini birlashtirishga, yil davomida avtomobil va yo'lovchilar tashishni ta'minlashga yordam beradigan yo'llar, ko'priklar va boshqa zarur infratuzilmani modernizatsiya qilish va qurish loyihalari mavjud. Dushanbe, Ko'lob, Qalayxum, Xoriq, Qulma xalqaro avtomagistralida joylashgan Qalayxum Roshon uchastkasini 120 million AQSh dollari miqdorida rekonstruksiya qilish kabi bir qator muhim hamkorlik loyihalari ham grant asosida amalga oshirilmoqda. Ushbu loyihaning amalga oshirilishi ikki davlat tadbirkorlariga yuk tashishni ta'minlash va shu tariqa ikki tomonlama savdoni rivojlantirishga yordam beradi. Ushbu investitsiya doirasida Tojikiston Respublikasining yangi parlament binosi va hukumat binolari majmuasi qurilishi ham davom etmoqda. Bundan tashqari, Xitoy energetika sohasidagi investitsiya loyihalarini amalga oshirishda faol ishtirok etmoqda. Xitoyning mamlakatning ushbu iqtisodiy sohalariga kiritgan sarmoyalari energetika mustaqilligini ta'minlash va Tojikistonni boshberk kommunikatsion ko'chadan chiqarish bo'yicha strategik maqsadlarga erishishda muhim rol o'ynaydi. Xitoy kompaniyalari Tojikistondagi deyarli barcha yirik sanoat va qishloq xo'jaligi loyihalarida, jumladan, kimyo va to'qimachilik sanoati, qurilish materiallari, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash, tog'kon sanoati va axborot kommunikatsiya sohalarida qatnashyapti. Birgina so'nggi yillarda Dushanbe 2 elektr va isitish markazi, Juntay Dang'ara Sinsilu to'qimachilik yigiru fabrikasi, metallurgiya korxonasi, Huaxin G'ayur Suv Sement sement zavodi, Vahdat Yovon temir yo'l tunneli, alyuminiy, fluorit va kriolit zavodlarini qurish bo'yicha 10 ta qo'shma loyiha amalga oshirildi. Tojikistonda 5 ta ozod iqtisodiy mintaqa Dang'ara, Panj, So'g'd, Ishkoshim va Ko'lob tashkil etilgan.
Xitoylik sarmoyadorlar ozod iqtisodiy mintaqalar rivojlanishida juda faol ishtirok etishmoqda. Xususan, Xitoyning investitsiyalari Dang'ara va Panj ozod iqtisodiy mintaqalari investitsiya loyihalarini amalga oshirishga qaratilgan bo'lib, ularda metal konstruksiyalar va qurilish materiallari ishlab chiqarish, neft mahsulotlari, paxta tolasi, teri, jun va meva-sabzavotlarni mahalliy xom ashyo asosida qayta ishlashga yo'naltirilgan. Tojikiston Xitoy kapitali hamda

bankalarning faoliyati, bularning barchasi Tojikistonda xitoylik investorlar va boshqalar uchun qo'shma investitsiya loyihalarini amalga oshirish bo'yicha hamkorlik istiqbollarini ochib beradi.

0: yoki to'ldiradigan boshqa hech bir narsa yo'q olamda. Adabiyot dunyosi go'zallik, nafislik, latofat dunyosi. Ovozi tojik kanali to'lqinlarida adabiy badiiy dastur.
1: Assalomu alaykum qadrli radio tinglovchilar. Bugun biz sizlar uchun Tojikistonning boy musiqiy merosi Shashmaqom haqida ma'lumot beramiz. Bilganingizdek, 2002-yildan buyon har yili 12-may Shashmaqom kuni sifatida nishonlanadi. Shashmaqom bu tojik xalqining kasbiy musiqiy an'anasi bo'lib, ovoz va qo'shiqlardan iborat mukammal to'plamdir. U bir xil shakl va ritmda tizimlangan bo'lib, qo'shiq va musiqa taronalari uzluksiz va uzun silsila sifatida namoyon bo'ladi. Maqomlar silsilasi, ya'ni Shashmaqom, bugungi kunda ham saqlanib qolgan va mintaqa tarixi yuzlab yillikdir. Shashmaqom tojik xalq musiqasining merosi bo'lib, unda asosan buzruk, rost, navo, dugoh, segoh va iroq maqomlari mavjud. O'rta asrlarda tojik klassik musiqasi 12 maqom nomi bilan mashhur bo'lgan va Shashmaqom shu badiiy an'ananing davomi sifatida shakllangan. Kasbiy musiqa san'ati shu jumladan maqomxonlik Sosoniylar davrida rivojlangan. Sosoniy shohlari Bahromiy Gur va ayniqsa Xusrav Pariviz musiqaga alohida e'tibor bergan va musiqiy ijrochilarining jamiyatdagi martabasini yuqori ko'targan. Shu davrda Borbadi Marvozi, Sarkash kabi mashhur musiqiy ijrochilar paydo bo'lgan, ularning iste'dodi maqom musiqasining poydevorini yaratgan. Sosoniylar davrida saroyandalar va navozandalarga katta hurmat va g'amxo'rlik ko'rsatilgan. Ularning vazifasi har qanday bayram, davlat marosimi va milliy tadbirlar uchun qo'shiq va tarona yaratishdan iborat bo'lgan. Bu talab romishkarlarning mahoratini oshirish va doimiy ravishda yangicha ohanglar yaratishga undagan. Ba'zan shohning bir ishorasi bilan Xurram bosh deyilishi e'tiboriga muvofiq musiqiy ijrochi favran yangi taronani yaratishi zarur bo'lgan. 5-asr boshlariga kelib, kasbiy musiqada asosiy 8-ta dastgoh yoki 8-ta asosiy muzikal yoqilmalar paydo bo'lgan. Ilk sharq musiqashunosi Abu Yusuf ibn Ishoq al-Kindi Risolai musiqiy asarida ulardan ba'zilarini, masalan, Nasim, Asbos, Mehrjoni, Sandon kabilarni nomlab o'tgan. Ibn Xirdodbehning Allohi va Mallohi asarida ham bir qator ohanglar, masalan, Bandaston, Bahor, Asbos, Abrina, Mozarasbon Qabo goh nomlari keltirilgan va ularning qadimiyligi ta'kidlangan. Arablar hukmronligi va tarixiy o'zgarishlardan so'ng Eron va Markaziy Osiyo xalqlarining eng yaxshi madaniy an'analari xalifatning turli xalqlari tomonidan qabul qilingan. Kasbiy xalq musiqasi fors tojik she'rlari bilan bog'liq bo'lib, mintaqada keng tarqalgan va hatto Abbosiylar davrida Yevropaga ham yetib borgan. Bag'dod va Andalusiyada tojik musiqiy nomlari, masalan, rost, dugoh, segoh, chorgoh ba'zi o'zgarishlar bilan mashhur bo'lgan. Ko'plab an'anaviy musiqiy istilohlar, masalan, ufar, daromad, chambar, asho asarlarida qo'llanilgan. Maqom islohi arab tilida qoma fe'lidan kelib chiqqan. Hozirgi kunda ham arab mamlakatlarida nuba, silsila, qator kabi sinonimlar qo'llanilmoqda. 13-17 asr musiqiy manbalariga ko'ra, 12 maqom Eron, Ozarbayjon, Samarqand, Buxoro, Xo'jand va Hirot kabi madaniy markazlarda mashhur bo'lgan. Qadim musiqashunoslar bu maqomlarni kasbiy musiqaning eng yuqori namunasi sifatida baholagan. Ma'lum ma'lumotlarga ko'ra, 12 maqom va ba'zan 6 maqom ohanglarining matni asosan klassik fors tojik shoirlar she'rlaridan tashkil topgan. Ba'zi qo'shiqlar turk she'rlari asosida ham ijro qilingan. Bu Navoiy va Fuzuli g'azallari mashhurligidan keyin kuzatilgan. 12 maqom an'anasi turli musiqiy shakllar, savt, tana, naqsh, kor, tasnif, talqin, farka bi shakllarda rivojlangan va hozirgi kunda ham Buxoroda Boboqul Fayzulloyev, Shohnazar Sohibov, Fazliddin Shahobov va boshqalar orqali davom ettirilmoqda. Professor Uspenskiy shashmaqomni notaga olib, 1924-yilda Buxoro shashmaqomi nomi bilan Moskvada chop qilgan. Ushbu ishlarida Bobo G'iyos Abdulg'anizoda va Bobo Jalol Nosirzoda yordam bergan. 1947-yilda ustoz Sadriddin Ayniy va Bobojon G'afurov tashabbusi bilan shashmaqomni akademik shaklda to'liq notalarini yozish va rivojlantirish ishlari boshlangan. 1950-1967-yillarda Moskvada 5 jildda akademik nashr qilingan Boboqul Fayzulloyev, Shohnazar Sohibov va Fazliddin Shahobov hamda ularning shogirdlari shashmaqomni magnitofon navoriga ham olgan. Tojikistonda shashmaqomni targ'ib qilishga alohida e'tibor qaratilgan. Tursunzoda nomli Davlat san'at institutida Sharq xalqlari musiqasi kafedrasi tashkil etilgan va 1 martda shashmaqom ilmiy jihatdan o'qitila boshlangan. Shashmaqom tojik xalq musiqiy merosining asosiy qismi sifatida an'anaviy janrlar, rog' Falak va dargilik bilan bir qatorda yuqori maqomga ega. Qadimiy qismlari hozirgi kunda ham Kuhiston hududlarida saqlanmoqda. Talqini darvoz, Iroqi darvoz, Ushoqi darvoz, Dilangiz, Chor zarb kabi qo'shiqlar shashmaqom an'anasining bugungi kungacha davom etishini ko'rsatadi. 2000-yilda davlat ansambli shashmaqomning 50 yilligi nishonlangan va prezident farmoni bilan unga davlat maqomi berilgan. 2002-yildan boshlab har yili 12 may shashmaqom kuni sifatida nishonlanadi. Shashmaqom bu nafaqat musiqiy asar, balki xalqimizning madaniy o'tmishini, ma'naviy boyligini va ijodiy iqtidorini aks ettiruvchi milliy go'zal merosimizdir. Qadrli tinglovchilar, shu bilan radio dasturimizni yakunlaymiz. Sizlarga tojik musiqiy merosi shashmaqom haqida qisqacha ma'lumot berdik. Bugungi kuningiz shashmaqom kabi tantanaviy va zavqli o'tsin. Dasturlarimiz davom etadi. Bizni tinglab boring.

dünyadaki türlü yangilikler, ictimoiy, iqtisodiy, siyosiy, madaniy, adabiyot va san'at yangiliklaridan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istaysizmi? Unda Ovozi Tojik radiosi bilan birga bo'ling. Qadrli tinglovchilar, bugungi eshitirishlarimizda xalq hunarmandchiligi namunasi va tojik milliy libosi sanalgan chakan xususida suhbatlashamiz. Chakan kashtado'zlik bilan bezatilgan milliy tojik libosining nomi. Chakan qo'lda kashta tikish bilan bezatilgan tabiiy materialdan ipak yoki paxtadan tikilgan keng ko'ylak. Chakan kashtasi hunarmandchilik sifatida Tojikistonning tog'li hududlari ayollari orasida yuzlab yillar davomida mavjud bo'lgan. Bugungi kunda hech bir bayram, konsert uzun yengli kashta tikilgan liboslarsiz o'tmaydi. Chakan Tojikistonning janubiy qismi aholisining bayramona kiyimi hisoblanadi va u bayramlarda, ko'pincha bahorda, Navro'zda kiyiladi. Shuning uchun bu kiyim juda yorqin va jozibali, qizil matoga 7 rangdagi naqshlari bilan bezatiladi. Chakan qachon paydo bo'lganligini hech kim aniq bilmaydi. Ba'zi tarixchilar buni Zardushtiylik davri bilan bog'lashadi. Shuning uchun qizlarning ko'plab liboslari qizil rangda tikilgan. Hatto etakning markazidagi asosiy kashtado'zlik naqshida ham doira, ya'ni quyosh namunalari mavjud. Bugungi kunda chakan chiroyli va qulay libos bo'lib, unda siz nafaqat tarix ruhini his qilishingiz, balki boshqalarni ham hayratda qoldirishingiz mumkin. 2018-yilning 29-noyabr kuni Port Louis shahrida UNESCO'ning nomoddiy madaniy merosini himoya qilish bo'yicha hukumatlararo qo'mitasining yig'ilishida Tojikistonning chakan kashtachilik san'ati insoniyatning nomoddiy madaniy merosi ro'yxatiga kiritilgan. Bundan tashqari chakan libosi allaqachon Xitoy, Qozog'iston, Rossiya, Amerika Qo'shma Shtatlari va Yevropadagi odamlarning qalbini ham zabt etishga muvaffaq bo'lgan. U yerda turli ko'rgazma va festivallarda chakan namoyish etilgan. Zero milliy libos bizning tariximiz, madaniyatimiz va an'analarimizning elementi bo'lib, unga katta hurmat bilan qarash zarurdir. Keyingi yillarda mamlakat rahbariyatining alohida e'tibori tufayli chakanni dunyo miqyosida tanitish va yoshlar o'rtasida keng targ'ib qilish borasida salmoqli ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, har yili mamlakat shahru nohiyalarida sad rangi chakan, chakanning yuz rangi nomli festival tashkil etiladi. Festival vatanparvarlik, tarix va sivilizatsiya, madaniyat va adabiyot, milliy va xalq marosimlariga hurmat tuyg'usini oshirishga va shu tariqa xalqaro maydonda tojik xalqining yuksak san'ati va hunarmandchiligini namoyish etishga qaratilgan. Ushbu festival milliy an'analarning hali ham kam ma'lum bo'lgan tomonlari, u yoki bu joyda kashtachilikning yuqori mahorati, milliy naqshlarning asl san'atini qayta tiklash va o'zlashtirish imkonini beradi.